0: 갑니다.
1: 横浜、これをご覧ください。地図ではこの道になっていますが、
0: この地図はデタラメだ。進軍
1: の途中で一本道を見つけましたが、地図には全く載っておりません。
0: 命令を伝えろ。その道で行く。
1: はい。

0: 何をする。
1: 司令官殿、応援を呼びましょう。
0: 我が島と連隊がそんなに漏れるはずがない。しゃ
1: あ本部、私は島田連隊の岡村様だ。山地で襲撃を受けている。応援を頼む、応援を頼む。
2: は、少々お待ちを。柴田連隊がヤンファンジャンの路上でハジロの攻撃を受け、危険です。
3: 何バカ野郎、また柴田か。
2: どうしますか。
3: 救援を待たせろ。特殊へ向け、死なせるな。
2: は、小和田君よく聞け。司令官閣下はそこで待つように言っている。特殊部隊をそちらに送る。それまで持ちこたえろ。
0: 応援の鳥だ、反撃するんだ。バカ、これは命令だ、反撃。
3: 柴田の奴は陸軍の庇護を受けていないが、間違いが起きてはいけない。花子さんの方で今は有名人、陛下でさえございない。だから死なせるの。
2: 了解。

0: 兄さん来てたんだ。
1: うわ、住み慣れたか。
0: 大丈夫。
1: 光一は？
0: 光一兄さんは書斎で待ってるよ。先に入って。お茶入れてくるね。
1: あ。
2: 光一！光一！おい、光一！幸子！幸子！早く来い！
0: 光一兄さん！光一兄さん！もうだいぶ治ったって言うから薬を止めたの。
2: バカな！早く持ってこい！待て！扉を閉めろ。誰一人入れるな。
0: はい。
2: 光一！光一！

0: からないだろうけど、なんか自分が憎い。こんな薬を抑えられて、兄さんと同じように強い意志があるのに、自分でも戦場に行きたいんだ。
1: まだその時じゃない。お前の体が完全に治るまで兄さんはお前を止めないからな。
0: 兄さん、戦地はどうなってんの？
1: 今一つだ。
0: 思い出した、兄さん。そうだ、思い出した。地図、あそこあそこ、地図。兄さん見て、僕はね、いい攻略を思いついたんだ。ここからここまで全力を合わせて本拠地を攻め込むんだ。一歩からじゃなく、高めから攻めて消滅させるんだ。覚えてて、回り込み突然行くんだ。反撃させないように。
2: ああ、奴ら全員叩きのめしてやる。
3: 那喝口水吧。嗯。你这天天对着地图看，能看出花来呀？
4: 这里边何止有花啊！啊，还有山有水有河流呢。
3: 是吗？那我倒没看出来，这我一看都是圈圈点点的。以后啊，我还真得好好向你学习学习。
4: 必须得向我学习呀、啊，要不然以后怎么带兵打仗啊？还真给我当一辈子警卫员啊？
3: 这我倒没想过。我的任务啊，只有一个，就是跟着你，给你挡子弹。
4: 出息。
5: 有情况了，左通川一带师团准备打我们的根据地。这次可不是一路啊，是六路，整个师团都出动。这是分区发来的电报，分区的意思是让我们打内线，尽量拖延住鬼子，不惜一切代价让大部队和老百姓转移。
4: 很明显啊，上次大拆天他们把鬼子给打急了，他们这次倾巢而出，是想一口气吃掉我们整个分区，来者不善。
5: 是啊，鬼子这次来势凶猛，形势又这么严峻，这分区明摆着让我们做饵啊。
3: 做饵？这又明摆着想让我们被别人吃掉吗？
5: 做饵咋了？做饵是好事啊，你以为谁都有这荣幸能当饵啊？
4: 再说了，只要能钓到大鱼，做饵就做饵。刘志，马上让部队做战斗准备，让老百姓跟着撤离的赶紧撤离。
6: 是。还有，你让炊事班
4: 去做不低于十天的干粮，多备一些水。
3: 明白。不过龙大，让我们对抗内线打六路，这万一要是……
4: 怕什么呀？
6: 怂了？
4: 都是手下败将，没事儿啊，一定打得赢的。去吧去吧。
3: 好。